တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တိုကျိုမြို့အရှေ့ဘက်ချီဘာခရိုင်မှာစံချိန်တင်မိုးတီးထန်မှုကြောင့်လူ2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာ10ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်မော်တော်ယာဉ်2500လောက်လမ်းတွေပေါ်မှာဆုံးပစ်ထားကြပြီးအဲ့ဒီကားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ချီဘာမြို့ကဆိုပါတယ်ကြလာပရိနေညနေပိုင်းကအိတ်ခရိုင်မှာမိုးတီးထန်စေတဲ့တိမ်တိုက်တန်းတွေစတင်ဖြစ်တွန်းခဲ့ရာကနေစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချီဘာမြို့မှာနေတဝက်အတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုကဩဂုတ်လရဲ့ဖြန့်ပြမိုးရေချိန်တဲ့3ဆလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးကြောင်းလက်တလောအတည်ပြုထားသူဟာအသက်30တန်းအရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်တဲအားပြတ်တောက်မှုအတွင်းချီဘာမြို့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာမိအားပေးဆက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့နောက်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုင်အစိတ်သိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။အိမ်နှလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားပြီးအိမ်ဆက်တလုံးကတဝက်နီးပါးပျက်စီးကအဆောက်အုံ29လုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်အိမ်1500နီးပါးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိမြို့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာဆုံးပစ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်2500လောက်ကိုချီဘာမြို့အာဏာပိုင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲက2000လောက်ဟာလမ်းပြီးမှရထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစီးရေ900လောက်ကြောင့်ယင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထဲကအကားစီးရေ300လောက်ကိုလမ်းဘေးကိုရွှေ့ပြောင်းထားပြီးလို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းပြီး၄ရက်ကြာမှာရေဘေးသင့်ဒေသလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊ရေမြုပ်သွားတဲ့ကားတွေကိုရွှေ့ပြောင်းတာနဲ့သူတို့ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြန်လည်ပတ်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်။မိုးလေဝသဆိုင်ရာဂျပန်ကျွမ်းကျင်သူတို့ကတိုကျိုမြို့အရှေ့ဘက်ချီဘာခရိုင်ကလမ်းမတစ်ခုရဲ့ပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောပိုင်းဟာမိုးရေပမာဏအများအပြားကြောင့်အလင်းမြန်ရေလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးအငားရင်တစဉ်ရေမျောသွားပုံရေမျောပါသွားပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှီဆူအိုကာတက္ကသိုလ်ရဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဖက်ပေါင်းဆောင်သူတေသနာနဲ့အသိပညာဘေးရေးဌာနကပေါမောက်ခဦးရှိယာမမိုတိုယူကီဟာစနေနေ့မှာစာကူရာမျိုးကအငားရင်ခီးတဲ့တူတည်ဆုံးခဲ့တဲ့နေရာကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာမြေပြင်ကညင်ညာနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောတစ်ခုဖြစ်ပြီးမီတာ120ရှည်လျာကအနောက်ဘက်ကနေအရှေ့ဘက်ကို2မီတာနှိမ်ဆင်းသွားပါတယ်။အနီးနားမြေတစဉ်ကနေမြေရေရှမ်းကျလာပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေကမိုးရေများပြားဟာစင်ကြီးလျှောကိုစီးဝင်လာပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေမျိုးပါသွားစေလောက်တဲ့ရေတူကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်လို့ယူဆရကြောင်းမစ္စတာအူရှီယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိုးရွာနေချိန်မှာပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောတွေကိုသတိထားမိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အခြေအနေကအလင်းမြန်ဆိုးဝါးလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းအောက်ဘက်ကလူတွေအနေနဲ့တုံ့ပြန်မှုအချိန်မရခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားခရိုင်တွေမှာလည်းအလားတူမြေပြင်နေထားရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ကွာခြားချက်မဆိုးတလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့စိုးဝါတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြေပြင်အနေထားတွေကိုစစ်ဆေးကြဖို့သူကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဘူးတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာ Unity Freedom She စီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကိုမြောက်ကိုရီးယားကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေလွှတ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းစင်းလေ့ကျင့်မှုတွေဟာအရင်နှစ်ကတည်းကအရွယ်စားသေးငယ်ပဲလို့တောင်ကိုရီးယားရုံးဝပ်သတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းမှုနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဟန်ချင်းညီတဲ့ပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့သမ္မတအီဂျီမြောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကသမ္မတရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ကစစ်တပ်ဟာစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုခွဲပြန့်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဘူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကိုတောက်ကြနေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဟာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဖေချင်းချောက်မှုဒါမှမဟုတ်စိန်ခေါ်မှုကိုမဆိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပုံမှန်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မလကအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကပယ်ထိန်တုံးချီတွေပြစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့စနေရနေ့ကလည်းပယ်ထိန်တုံးချီလို့ယူဆရတဲ့တုံးချီတစ်စင်းကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်သတိထားစောင့်ကြည့်မှုတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ပင်တကုံကိုအမိန့်ပေးထားတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါရယ်
လူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေမှာပါဝင်ဖို့ကာလရှည်ကြာသဘောတူလာခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောမကျဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန်ဟာသူနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဦးကြားကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ်ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန်ကဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာကုန်ကျစရိတ်အများယုံတာမကဒီကုန်ကျစရိတ်အများအပြားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထုံးစံအတိုင်းကြားခံပေးနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာလုံးဝမသင့်တော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားစီပေးပို့နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့သမ္မတသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမြောက်ကိုရီးယားဟာချင်းချမှုဖြစ်မနေပဲလေးစားမှုကိုပြသလာခဲ့ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန်ကဒါကြောင့်ဖြတ်သိမ်းမှုနောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အချက်ပေါ်အခြေခံပြီးဘူးတွက်စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုတည်တည်တတ်တတ်လျှော့ချဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီထက်ဆက်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေကစနေနေ့ကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်အခုချိန်အထိလူ53ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်Florence Jun Kanlon ကမဂနီချူ 9.8 ရှိတဲ့ငလျင်ကြောင့်အင်ဂျီ200ကျော်လဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေဟာလမ်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့ငလျင်ဘိုကျန်းတဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နောက်လူပေါင်း 9,000 ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။အစားအစာ၊ရေဆောင်တွေနဲ့တခြားကိစ္စရေးပစ္စည်းတွေရရှိရေးဟာအလွန်ရေးပါလာနေပါတယ်။မိသားစုနဲ့အတူဆူနာမီဘေးကတင်းရှောင်ရင်ကုန်းမြင့်နေရာကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်မျိုးသားတို့ကအခုအခါမှာသူတို့ဟာအပြင်ဘက်သစ်ပင်အောက်မှာအိတ်ဆက်နေကြတယ်လို့ပြောပါရယ်။လူတွေဟာဒါလဘက်တွေတောက်ရီအစားအစာနဲ့ကလေးတွေအတွက်ထောက်ခံရေးပစ္စည်းတွေလိုရကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကစနေနေ့ညအထိဒေသအများပြားကိုအလေးချိန်28တန်ရှိတဲ့ထောက်ခံရေးပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်မှုလေရင်တွေဆစ်လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအဲ့ဒီဒေတာကိုစစ်ဖက်ဝန်ထမ်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3,500ကျော်ကိုဆစ်လုပ်ထားတယ်လို့လည်းဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ AB လာကနေဇွန်လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းအသက်တင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာနှစ်လိုက်တွင်1.1%နှုန်းထားနဲ့တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ3လပတ်3ခုဆက်တိုက်အဖြစ်တိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ယုံဟာတနင်္လာနေ့မှာ AB လာကနေဇွန်လအထိ3လပတ်အတွက်ကနအူးချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေအရငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ချိန်ညှိချတဲ့ GDP ဟာအရင်3လပတ်တဲ့3.3%ခန့်နှုန်းမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ GDP ရဲ့ထက်ဝက်လောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုဟာအရင်3လပတ်တဲ့3.32%ခန့်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။လောကလှစာတိုးမြင့်မှုမော်တော်ကားရောင်းချမှုနဲ့လေအေးပေးဆက်ဝယ်လိုအားတွေမြင့်တက်မှုတွေလိုအချက်တွေကိုကိုးကားပြီးပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာမယ်လို့ပညာရှင်အဖွဲ့တချို့နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရအသုံးစရိတ်ဟာ1.6%ခန့်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးပို့ကုန်က3.5%ခန့်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။သွင်းကုန်က1.5%ခန့်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒစိတစ်ပိုင်းအားဖြင့်အရှိန်အလယ်ပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုတွေကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသွင်းကုန်ကျဆင်းမှုက GDP တစ်ခုလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese international မြန်မာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်္ကန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ။တ
2: ာမဆန်顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶でちゃんちんをじばめ。
1: えげねや、ズウェボマシにいるハルさんが、テンポンマンもほたをアヨンカン क्रिया ね、タウランてらいび、バナバがあややみりりんらばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、ညနာနွမ်းနေပါလား
2: どうしたんですか?
0: ဘာဖြစ်တာလဲ?
1: တမ်ကချောင်းဆုပ်လိုက်ပြီးပြန်ဖြေပါလေ
3: ။ नोदो が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါလေ
1: ။ハルさんがပြောပါလေ
2: ။ほやほや。
0: おー、じばん。
1: さっきハルさんがあちゃんぺいလိုက်ပါလေ。
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: えりろဖြစ်တဲ့ခါ煎ပြားရည်ရင်ွေးချမ်းကကောင်းပါလေ。
1: みやがပြောပါလေ。
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべにばれ。
1: えいちまカイトがタムとジンピャイに入れちゃんゆらばれ。
4: タムさん、できたよ。
0: タムさんいやばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、でまば。
1: ミヤがタムを呼ばれ。
3: お大事に。
0: 気をさいばの。ジンピャイに入れちゃんそうだ。ちったれジンあねね、ピャイよたれてを入れてたらဖြစ်ばれ。လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။တမ်အေးအေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်။အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ်
5: ။痛いんです。
0: ကနားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 痛いんです。
0: မှာပါတဲ
5: ့んです。
0: ဖြစ်ပါတယ်။နေမကောင်းတာလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျအဆုံးမှာ
5: んです。
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ
5: ်။痛いんです。
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့อีนามาวิเตนะ
5: อิตัย
0: มา
5: เดส
0: ปองทาราဖြစ်ပါတယ်ဒီခနေ့ဇက်လက်မှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတုံထားပါတယ
1: ်ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ်อิตัยんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရယ်เนาะ
0: အခုတကားကျမ်းမာရေးချင်နေကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါ。どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルをじゃあ。
6: どうしたんですか?
1: ばぴったれ。
0: တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။ Do
0: ဆိုတာဘလို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ။အ
7: တမကအတိုင်းဒစ
1: ်ခေါင်းကိုက်ပါတယ်
5: ။အတမ
0: ဆိုတာဦးခေါင်
5: းအတမကအတိုင
0: ်းဆိုတာကခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်
7: ။熱があるんです。
1: ဖျားနေပါတယ်
5: ။熱
0: ဆိုတာအဖျား
5: ある。
0: ဆိုတာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကရိယာဖြစ်ပါတယ်
5: ။熱がある。
0: ဆိုတော့အဖျားရှိတယ်ဖျားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။ です。
0: ရဲ့ရှိမှာနာမဝိသေသနတွေမဟုတ်ပဲအခုလိုမျိုးကရိယာတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်
1: ။ အမင်းရဲ့အဖြေကိုပြန်နားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ。どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်အောင်။ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘိုက်ကို
5: お腹お腹
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။なれが
5: 痛い痛い
0: ဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြည့်ပါခင်ဗျ

0: お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
1: ရထားတွေ၊ကားတွေ၊လေယာဉ်တွေစီလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ?မအီမတာဖြစ်တာကို
2: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
1: လို့ပြောပါလေ。ကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျာ。
3: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
4: အခုသရရှင်တို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လေအခြေအနေကိုရှင်းပြတတ်ပြီနော
1: ်ဒီကနေ့အတွက်အဖို့စုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါနေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပ
2: ါ お大事に
5: お大事に
1: ဆိုတာဂိယူဆိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တီတီကြကြအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ
4: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါお大事に
5: お大事に
7: お大事に
4: ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
2: းお大事に
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပါ
8: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
9: 喉が痛いんです。
8: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
9: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
9: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
4: အခုတခါဟာရူဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးအိုးခဏပါဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်
1: ။မဖွင့်ရင်ဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
4: ။ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါလေ
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဘိုင်းနာတယ်၊ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါတယ်
4: ။ဆေးဟိုမှာဆရာဝန်နဲ့တွားပြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ဖျားနာဆောင်ခွဲဆေးဆောင်စသဖြင့်ကိုယ့်ယောဂဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွားရပါမယ်။ဆရာဝန်ကဆစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဆေးစာရေးပေးပါမယ်။ပြီးတော့ဆေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီဆေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့သတင်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဈေးရုံကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဈေးရုံဈေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ
4: ်119မှတ်ထားရမယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါမခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတော်တာရှင်တို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
4: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တိုကျိုမြို့အရှိဘက်ချီဘာခရိုင်မှာစံချိန်တင်မိုးတီးထန်မှုကြောင့်လူတအူးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာ10ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်မော်တော်ယာဉ်2500လောက်လမ်းတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားကြပြီးအဲ့ဒီကားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ချီပါမျိုးကဆိုပါတယ်။ကြာလာပြည်နေညနေပိုင်းကအဲ့ခရိုင်မှာမိုးတီးထန်စေတဲ့တိမ်တိုက်တန်းတွေစတင်ဖြစ်တွန်းခဲ့ရာကနေစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချီပါမျိုးမှာနေတဝက်အတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုကဩဂုတ်လရဲ့ဖြန့်ပြန့်မိုးရေချိန်တဲ့3ဆလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးကြောင်းလက်တလောအတည်ပြုထားသူဟာအသက်30တန်းအရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်တဲအားပြတ်တောက်မှုအတွင်းကြီးပမျိုးကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာမီးအားပေးဆက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့နောက်ကာဗွန်မိုးနောက်ဆိုင်အစိတ်သိမ့်မှုဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။အိမ်နှလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားပြီးအိမ်ဆက်တလုံးကတဝက်နီးပါးပျက်စီးကအဆောက်အုံ29လုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်အိမ်1500နီးပါးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေ

နေ့အထိမြို့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်2500လောက်ကိုကြီးပမြို့အာဏာပိုင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက2000လောက်ဟာလမ်းပြင်မှာရထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစည်းရေ900လောက်ကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအကားစီးရေ300လောက်ကိုလမ်းဘေးကိုရွှေ့ပြောင်းထားပြီးလို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်ပြီး၄ရက်ကြာမှာရေဘေးတင်ဒေသလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊ရေမြုပ်သွားတဲ့ကားတွေကိုရွှေ့ပြောင်းတာနဲ့သူတို့ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြန်လည်ပတ်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်။မိုးလေဝသဆိုင်ရာဂျပန်ကျွမ်းကျင်သူတို့ကတိုကျိုမြို့အရှိဘက်ကြီးပါခရိုင်ကလမ်းမတစ်ခုရဲ့ပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောပိုင်းဟာမိုးရေပမာဏအများအပြားကြောင့်အလင်းမြန်ရေလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးအငားရင်တစ်စင်းရေမျောသွားပုံရေမျောပသွားပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှီဆူအိုကာတက္ကသိုလ်ရဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဖက်ပေါင်းဆောင်သူတေသနာနဲ့အသိပညာပေးရေးဌာနကပေါင်ပေါက်ခဥရှိယာမမိုတိုယူကီဟာစနေနေ့မှာစာကူရာမျိုးကအငားရင်ခီးတဲ့တူတည်ဆုံးခဲ့တဲ့နေရာကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နေရာဟာမြေပြင်ကညင်ညာနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးကျောတစ်ခုဖြစ်ပြီးမီတာ120ရှည်လျာကအနောက်ဘက်ကနေအရှေ့ဘက်ကို2မီတာနှိမ်ဆင်းသွားပါတယ်။အနီးနားမြေတစ်စင်းကနေမြေရေရှမ်းကျလာပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေကမိုးရေအများအပြားဟာစင်ကြီးကျောကိုစီးဝင်လာပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေမျိုးပါသွားစီလောက်တဲ့ရေဒူးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်လို့ယူဆရကြောင်းမစ္စတာအိုရှီယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိုးရွာနေချိန်မှာပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောတွေကိုသတိထားမိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အခြေအနေကအလင်းမြန်ဆိုးဝါးလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းအောက်ဘက်ကလူတွေအနေနဲ့တုံ့ပြန်မှုအချိန်မရခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားခရိုင်တွေမှာလည်းအလားတူမြေပြင်နေထားရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ကွာခြားချက်မဆိုတဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့စိုးဝါတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြေပြင်အနေထားတွေကိုစစ်ဆေးကြဖို့သူကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဘူးတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာ Unity Freedom She စီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကိုမြောက်ကိုရီးယားကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေလွတ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းစင်းလေ့ကျင့်မှုတွေဟာအရင်နှစ်ကတည်းကအရွယ်စားသေးငယ်ပဲလို့တောင်ကိုရီးယားရုံးဟပ်သတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ကာဝေးရေးအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းမှုနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဟန်ချင်းညီတဲ့ပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့သမ္မတအီဂျီမြောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကသမ္မတရာထူးတာဝင်ထမ်းဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ကစစ်တပ်ဟာစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုခွဲပြန့်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဘူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကိုတောက်ကြနေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဟာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဖေးချင်းချမှုဒါမှမဟုတ်စိန်ခေါ်မှုကိုမဆိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုပုံမှန်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မန်လာကအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကပယ်ထိန်တုံးချီတွေပြစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နဲ့12ရက်နေ့ကလည်းပယ်ထိန်တုံးချီလို့ယူဆရတဲ့တုံးချီတစ်စင်းကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်သတိထားစောင့်ကြည့်မှုတွေတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ပင်တကုံကိုအမိန့်ပေးထားတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါရယ်။လူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီးရင်လေ့ကျင့်မှုတွေမှာပါဝင်ဖို့ကာလရှည်ကြာသဘောတူလာခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောမချဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါရယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာသူနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကြားကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ကိုကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာကုန်ကျစရိတ်များယုံတာမကဒီကုန်ကျစရိတ်အများအပြားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထုံးစံအတိုင်းကြားခံပေးနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာလုံးဝမသင့်တော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားစီပေးပို့နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့သမ္မတတပ်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမြောက်ကိုရီးယားဟာချင်းချမှုဖြစ်မနေဘဲလေးစားမှုကိုပြသလာခဲ့ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒါကြောင့်ဖျက်သိမ်းမှုနောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အချက်ပေါ်အခြေခံပြီးဘူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုတည်တည်တတ်တာလျှော့ချဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီထက်ဆက်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေကစနေနေ့ကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်အခုချိန်အထိလူ53ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Florence John Canlon ကမဂနီကျူ 9.9 ရှိတဲ့ငလျင်ကြောင့်အင်ဂျီ200ကျော်လဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
ANA အစီအမံခံခွဲရေးအရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာတည်ဆုံသူအရေးအတွက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကလမ်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့ငလျင်ဘိုကျန်းတဲ့ဒီကတဲ့နေရာတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။လေအိမ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နောက်လူပေါင်း 9,000 ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။အစားအစာ၊ရေဆောင်တွေနဲ့တခြားကိစ္စရေးပစ္စည်းတွေရရှိရေးဟာအလွန်ရေးပါလာနေပါတယ်။မိသားစုနဲ့အတူဆူနာမီဘေးကတင်းရှောင်ရင်ကုန်းမြင့်နေရာကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်မျိုးသားတို့ကအခုအခါမှာသူတို့ဟာအပြင်ဘက်သစ်ပင်အောက်မှာအိပ်စက်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူတွေဟာဒါလဘတ်တွေတောက်ရီအစားအစာနဲ့ကလေးတွေအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကစနေနေ့ညအထိဒေသအများပြားကိုအလေးချိန်28တန်ရှိတဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်မှုလေရင်တွေဆီလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအဲ့ဒီဒေသကိုစစ်ဖက်ဝန်ထမ်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 3,500 ကျော်ကိုဆစ်လွတ်ထားတယ်လို့လည်းဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။AB လာကနေဇွန်လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းအသက်တင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာနှင်းလိုက်တွင်တိတိသမတိရာခိုင်နှုံးသားနဲ့တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ3လဘက်3ခုဇက်တိုက်အဖြစ်တိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ယုံဟာတနင်္လာနေ့မှာ AB လာကနေဇွန်လအထိ3လဘက်အတွက်ကနအူးချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေအရငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ချိန်ညှိချတဲ့ GDP ဟာအရင်3လဘက်တဲ့3,300ခန့်တော့မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ GDP ရဲ့ထက်ဝက်လောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုဟာအရင်3လဘက်တဲ့3,300ခန့်တော့ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။လောကလှစားတိုးမြင့်မှုမော်တော်ကားရောင်းချမှုနဲ့လေအေးပေးဆက်ဝယ်လိုအားတွေမြင့်တက်မှုတွေလိုအချက်တွေကိုကိုးကားပြီးပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာမယ်လို့ပညာရှင်အဖွဲ့တချို့နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရအသုံးစိတ်ဟာ1,600ခန့်တော့မြင့်တက်ခဲ့ပြီးပို့ကုန်က3,500ခန့်တော့မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။သွင်းကုန်က 1.5 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒစိတစ်ပိုင်းအားဖြင့်အရှိလေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုတွေကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသွင်းကုန်ကျဆင်းမှုက GDP တစ်ခုလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တိုကျိုမြို့အရှိဘက်ချီဘာခရိုင်မှာစံချိန်တင်မိုးတီးထန်မှုကြောင့်လူ2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာ10ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်မော်တော်ယာဉ်2500လောက်လမ်းတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားကြပြီးအဲ့ဒီကားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ချီပါမျိုးကဆိုပါတယ်။ကြာတာပရီနေညနေပိုင်းကအဲ့ဒီခရိုင်မှာမိုးတီးထန်စေတဲ့တိမ်တိုက်တန်းတွေစတင်ဖြစ်တွန်းခဲ့ရာကနေစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချီပါမျိုးမှာနေတဝဲအတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုကဩဂုတ်လရဲ့ဖြန့်ပြမိုးရေချိန်တဲ့3ဆလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးကြောင်းလက်တလောအတည်ပြုထားသူဟာအသက်30တန်းအရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစစ်တဲအားပြတောက်မှုအတွင်းချီဖမျိုးကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာမိအားပေးဆက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့နောက်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုင်အစိတ်သိမ့်မှုဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။အိမ်နှလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားပြီးအိမ်ဆက်တလုံးကတဝက်နီးပါးပျက်စီးတာအဆောက်အုံ29လုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်အိမ်1500နီးပါးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိမျိုးကစီမံခန့်ခွဲတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်2500လောက်ကိုချီဖမျိုးအာဏာပိုင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက2000လောက်ဟာလမ်းပြီးမှရထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစီးရေ900လောက်ကြောင့်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအကားစီးရေ300လောက်ကိုလမ်းပြီးကိုရွှေ့ပြောင်းထားပြီးလို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းပြီး၄ရက်ကြာမှရေပေးသင့်ဒေသလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊ရေမြုပ်သွားတဲ့ကားတွေကိုရွှေ့ပြောင်းတာနဲ့သူတို့ရဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြန်လည်ပတ်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်။မိုးလေဝသဆိုင်ရာဂျပန်ကျွမ်းကျင်သူတို့ကတိုကျိုမြို့အရှိဘက်ကြီးပါခရိုင်ကလမ်းမတစ်ခုရဲ့ပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောပိုင်းဟာမိုးရေပမာဏအများအပြားကြောင့်အလင်းမြန်ရေလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးအငားရင်တစ်စင်းရေမျောသွားပုံရေမျောပါသွားပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှီဆူအိုကာတက္ကသိုလ်ရဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဘက်ပေါင်းဆောင်သုတေသနနဲ့အသိပညာဘေးရေးဌာနကပေါင်ပေါက်ခ

ရှိယာမာမိုတိုယူကီဟာစနေနေ့မှာဇာကူရာမျိုးကအငှားယင်ခီးတဲ့တူတည်ဆုံးခဲ့တဲ့နေရာကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နေရာဟာမြေပြင်ကညင်ညာနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးကျော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမီတာ120ရှည်လျားကအနောက်ဘက်ကနေအရှေ့ဘက်ကို2မီတာနှိမ်ဆင်းသွားပါတယ်။အနီးနားမြေတစ်စင်းကနေမြေရေရှမ်းကျလာပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေကမိုးရေအများပြားဟာစင်ကြီးကျော်ကိုစီးဝင်လာပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေမျိုးပါသွားစေလောက်တဲ့ရေဒူးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်လို့ယူဆရကြောင်းမစ္စတာအိုရှိယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိုးရွာနေချိန်မှာပြည်ပြည့်တဲ့စင်ကြီးလျှောတွေကိုသတိထားမိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အခြေအနေကအလင်းမြန်ဆိုးဝါးလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းအောက်ဘက်ကလူတွေအနေနဲ့တုံ့ပြန်မှုအချိန်မရခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားခရိုင်တွေမှာလည်းအလားတူမြေပြင်နေထားရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ကွာခြားချက်မဆိုတဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဆိုးဝါးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြေပြင်နေထားတွေကိုစစ်ဆေးကြဖို့သူကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဘူးတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာဦးလီချီဖရီဒန်ရှိစီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကိုမြောက်ကိုရီးယားကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေလွှတ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီစီရင်လေ့ကျင့်မှုတွေမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းစင်းလေ့ကျင့်မှုတွေဟာအရင်နှစ်ကတည်းကအရွယ်စားသေးငယ်ပဲလို့တောင်ကိုရီးယားရုံးဟပ်သတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ကာဝေးရေးအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းမှုနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဟန်ချင်းညီတဲ့ပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့သမ္မတအီဂျီမြောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကသမ္မတရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ကစစ်တပ်ဟာစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုခွဲပြန့်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဘူးတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကိုတောက်ကြနေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဟာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဖေချင်းချောက်မှုဒါမှမဟုတ်စိန်ခေါ်မှုကိုမဆိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုပုံမှုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ဘူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မလကအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားစီရင်လေ့ကျင့်မှုတွေအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကပယ်ထိန်တုံးချီတွေပြစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့စနေနေ့ကလည်းပယ်ထိန်တုံးကြီးလို့ယူဆရတဲ့အတုံးကြီးတစ်စင်းကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်သတိထားစောင့်ကြည့်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ပင့်တကုံကိုအမိန့်ပေးထားတယ်လို့တင်းငွေနေမှာပြောပါတယ်။လူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုတွေမှာပါဝင်ဖို့ကာလရှည်ကြာသဘောတူလာခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောမချဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာသူနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းကြားကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးသာမကဒီကုန်ကျစရိတ်အများအပြားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထုံးစံအတိုင်းကြားခံပေးနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာလုံးဝမသင့်တော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားစီပေးပို့နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့သမ္မတတက်တန်တခြားလုံးမြောက်ကိုရီးယားဟာချင်းချမှုဖြစ်နေပေမယ့်လေးစားမှုကိုပြသလာခဲ့ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒါကြောင့်ဖျက်သိမ်းမှုနောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အချက်ပေါ်အခြေခံပြီးဘူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုတည်တည်တတ်တာလျှော့ချဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီထက်ဆက်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအာနာပိုင်တွေကစနေနေ့တုန်းကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်အခုချိန်အထိလူ53ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Florence Jun Kanlon ကမဂနီကျူ 9.8 ရှိတဲ့ငလျင်ကြောင့်အင်ဂျီ200ကျော်လဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေဟာလမ်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့ငလျင်ဘိုကျန်းတဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နောက်လူပေါင်း 9,000 ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။အစားအစာ၊ရေဆောင်တွေနဲ့တခြားကိစ္စရေးပစ္စည်းတွေရရှိရေးဟာအလွန်ရေးပါလာနေပါတယ်။မိသားစုနဲ့အတူဆူနာမီဘေးကတင်းရှောင်ရင်ကုန်းမြင့်နေရာကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်မျိုးသားတို့ကအခုအခါမှာသူတို့ဟာအပြင်ဘက်သစ်ပင်အောက်မှာအိပ်စက်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူတွေဟာဒါလဘက်တွေတောက်ရေးအစားအစာနဲ့ကလေးတွေအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကစနေနေ့ညအထိဒေသအများပြားကိုအလေးချိန်28တန်ရှိတဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေ
တည်ယူပို့ဆောင်မှုလေရင်တွေဆီလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအဲ့ဒီဒေတာကိုစစ်ဖက်ဝန်ထမ်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 3,500 ကျော်ကိုဆီလုထားတယ်လို့လည်းဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အေဘီလာကနေဇွန်လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းအသက်တင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာနှင်းလိုက်တွင်1.1%နှုန်းထားနဲ့တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ3လဘက်3ခုဇက်တိုက်အဖြစ်တိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ယုံဟာတနင်္လာနေ့မှာအေဘီလာကနေဇွန်လအထိ3လဘက်အတွက်ကနအူးချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေအရငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ချိန်ညှိချတဲ့ GDP ဟာအရင်3လဘက်တဲ့3.3%မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ GDP ရဲ့ထက်ဝက်လောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုဟာအရင်3လဘက်တဲ့3.32%ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။လောကလှစာတိုးမြင့်မှုမော်တော်ကားရောင်းချမှုနဲ့လေအေးပေးဆက်ဝယ်လိုအားတွေမြင့်တက်မှုတွေလို့အချက်တွေကိုကိုးကားပြီးပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာမယ်လို့ပညာရှင်အဖွဲ့တချို့နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရအသုံးစိတ်ဟာ1.6%မြင့်တက်ခဲ့ပြီးပို့ကုန်က3.5%မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။သွင်းကုန်က1.5%ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒစိတစ်ပိုင်းအပြင်အရှိန်လေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုတွေကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသွင်းကုန်ကျဆင်းမှုက GDP တစ်ခုလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese international မြန်မာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။